0: Det er blitt så ofte at jeg følte at jeg nesten måtte ha en egen jingle.
1: Det synes jeg hun fortjener, for maken til nabo som stiller opp alt har jeg aldri hørt om.
0: Men nå skal jeg ta deg, dette her er jo kanskje en god veke tilbake i tid. Siv hadde, siste hun så til meg, det var at hun hadde lagt opp og sendt meg av gårde ut i verden og skulle strikke. Skal høre hvordan det gikk etter noen få dager når jeg listet meg bort igjen for å få den første dommen.
2: Sånn, Siv, nå har jeg strikket bitt litt. Det er ikke mye,
3: det ser jeg. Jeg ser det.
2: Det er kanskje tre omganger.
3: For en veke, så jeg la opp dette her, tror jeg. Jeg tenkte at du hadde kommet kjempelangt.
2: Nei, for det har jeg ikke tid til. Men det du må se er om jeg gjør det rett, eller om jeg må rekke opp igjen, for det er det som jeg er mest spent på. Er det feil?
3: Du har strikket rett og vrang. Men det er dessverre kommet litt sånn feil her. Det har forsynt seg litt.
2: Må ta opp igjen da?
3: Ja, du må dessverre det.
2: Men er ikke det bare så mer enn en liten feil?
3: Det er jo litt sjarmerende. Men jeg kan hjelpe deg å rekke opp. Og du strikker veldig fint da, til å være første gang.
2: Ok.
1: Dette var jo ikke, altså er mentoren din litt skuffet, Stian? Hørte ikke ut du var kommet så langt som du skulle?
0: Tida gikk fra meg, så var jo jeg ferdig med å gi litt opp.
1: Og da må vi jo ha noen som har litt kontroll på dette her. Jeg er litt bekymret, Stian, jeg sier det rett ut. Jeg er en blanding av veldig imponert og veldig bekymret, så nå må jeg få snakke med Siv. Jeg kan ikke gå bort til naboen din.
0: Så vi har invitert Siv i studio! Velkommen! Hei, nabo Siv. God morgen.
4: Hei. God morgen.
0: Siv Øvrebø, som du egentlig heter.
1: Nå har jo du fulgt Stian og hjulpet han. Er det grunn til å være bekymret, synes du?
4: Ja, det er vel egentlig det.
1: Oi, er du sant?
4: Ja, det går ikke veldig fort. Jeg får jo følge prosjektet til Stian nærmest daglig. Han er hjemme hos meg, banker på både tidlig og sent.
1: Tidlig også?
4: Ja, ja. Her en morgen var han her 10:07 på morgenen før jeg skulle på jobb.
0: Ja, men jeg stod fast. Det var, sant? Jeg var et eller annet så feil, sant? Jeg ikke fikk til. Ja. Og da kommer jeg jo ikke videre, og da blir jeg liksom, ja, men jeg er nødt til å komme videre, sant?
1: Ja, men du går ikke på døren til naboen 10:07 med et strikketøy. Er ikke du riktig klok?
4: Han står daglig fast.
0: Ja.
4: For hyppig besøk.
0: Ja, men guttene dine, sant? Både den store mannen og de tre små guttene, de tror jeg synes det er litt kjekt.
4: Ja, vi synes det er veldig kjekt med besøk.
0: Men du må fortelle om, den djupeste dalen jeg var i, det var når jeg skulle lære meg vridvrang. Og det var da jeg tenkte at jeg kom til å gi opp. Og det var kanskje den morgenen da klokka var 10:07.
4: Det var det. Og da skulle du altså strikke disse her kastene dine vridvrang. Mm. Og du kjempet lenge med den ene maska. Vi snakket mange minutter her, altså.
1: På en maske?
4: På en maske. Små strikkepinner, tynn tråd, mannefingre. Så du kjempet. Og når jeg skulle overta strikketøyet for å se at dette var rett, og så var strikketøyet helt fuktig, for han hadde altså jobbet.
0: Det var nesten kokende, det var sånn at det nesten krympet. Dette er jo merino-ull, vet du. Men jeg fikk det til da.
4: Du fikk det til.
0: Ja, jeg kom igjennom det. Har du lyst til å se?
1: Ja, nå er jeg veldig spent.
0: Så etter at jeg var hos deg da, Siv, så har det skjedd litt da.
1: Ja, her.
0: Ser du?
1: Er det 4 centimeter?
0: Ja, det er mer enn det, Siv.
4: Ja.
0: Ja, det er for 10.
4: Jeg tror det er 10.
1: Men du, gi strikketøyet ditt bort til Siv da. La hun inspisere litt. Da må hun ta på seg brillene, så vi gjør det ordentlig dette.
4: Ja. Ja, nå ser det faktisk veldig bra ut. Nå ser jeg mønstret som kommer frem. Jo lenger du strikker, jo finere mønster blir det. Så det er blitt veldig bra.
1: Er det sånn at du er litt mindre bekymret nå, Siv, etter å ha sett det?
4: Ja. Ja. Nå har jeg trua.
0: Er det sant?
4: Ja. Men den største utfordringen tror jeg er at det er et veldig tynn tråd. Mm. Og veldig små strikkepinner.
0: Og tjukke fingre.
4: Men jeg tror det kommer til å gå mye bedre når du kommer litt videre.
0: Hør og lær av Siv her for motivasjon.
1: Men jeg har jo ikke peiling. Men nå, Siv har peiling, Siv har troa, da har jeg godt troen. Men jeg tror du må skynde deg.
0: Ja, det må jeg.

0: Stayin' Alive, selvfølgelig Bee Gees får du her i NRK P1.
1: Og vi hadde jo en lykkeforsker i opptur med oss for litt siden, som sa at du blir lykkelig, eller litt mer lykkelig i alle fall, av å lære deg nye ting, og derfor er det jo at jeg prøver å lære meg å strikke, og du skal prøve å lære deg å spille piano, og så har vi ganske kort frist på oss. Dette skal skje før sommerferien, 14. juni er datoen.
0: Ja, i all verden, hva vi tenkte på? Men jeg valgte da piano, sant? Fordi at jeg har alltid hatt lyst å kunne spille piano, og jeg har jo prøvd å lære det før, en gang når jeg var liten, da gikk jeg i sånn i lære, er det det heter når det er piano? Men når jeg var 10 år, sant? Jeg var ikke så flink å øve, jeg øvde på baksiden av noteheftet på vei til øvingstimen, og det gikk så såpass dårlig at pianolæreren min på et tidspunkt sa, rett før sommerferien, Ingrid, jeg ser ikke helt poenget med at du kommer tilbake etter ferien.
1: Og jeg blir like rystet hver gang du forteller det. Selv om jeg har hørt den historien noen ganger nå.
0: Ja.
1: Så nå da, 40 år senere, så har jo du lyst til å ta revansj og vise at pianolæreren din tok feil. Men så har jo du litt problemer med motivasjonen. Det tar litt tid for å komme i gang med øvinger, så derfor da, for å gi deg kanskje et lite spark i rumpa, så gikk vi til toppen, ringte selvaste Ingrid Bjørnov, hun kan spille piano, hun, og spurte da, så fint vi kunne, om hun kunne tenke seg og vise deg hvordan du kan spille Idas sommervise.
0: Ja, og vi var jo litt spent, sant, på om hun i det hele tatt hadde tid til en prat med oss, for hun driver med mye greier, men så tikket det inn en e-post, og der sto det: «Dette er gøy! Ring meg!» Så da gjorde vi selvfølgelig det.
2: Hei, pianoelev!
0: Hei, pianolærer!
2: Så gøy dette her!
0: Ja.
2: Det kjempegøy, det midt i blinken.
0: Ja, så bra. For jeg jo litt sånn i villrede, jeg kan jo ikke piano.
2: Men deler det opp i små biter som liksom ikke sånn at du tenker, «Å nei, hvor skal jeg gjøre av venstre hånd?»
0: Ja, sånn, ja.
2: Om du så da bare gjør... Ikke gjør mer enn det.
0: Nei. Men for det som jeg tenker litt på da, det er at Stian har jo fått lov å bestemme litt for mye.
2: Hva er det du bestemmer, Stian?
1: Nei, det lurte jeg på, Ingrid.
0: Han har fått lov å bestemme hvor jeg skal spille denne sangen til slutt, når jeg har lært den.
2: Flaggheisingen på 17. mai?
0: Ja, nei, det er jo alt for tidlig. Vi må si juni her.
2: Det kommer du til å få til.
0: Men da må jeg jo kunne mer enn dank, dank, dank på en fing, liksom.
2: Ja, men det er jo ikke mai engang.
0: Nei.
2: Det er jo fortsatt april. Altså, men, alt er jo mulig. Og det er egentlig det som er det vanskeligste med enhver form for pianospill. Det er det jeg også tryner i. Det er at jeg vil klare hele.
0: Ja.
2: Jeg vil fremover. Og da setter liksom ikke det første seg.
0: Ja.
2: Det er litt som dansetrinn. At du må liksom... Du må få til det der 1-2-3, 1-2-3, før det kan bli en diger engelsk vals.
0: Ja.
1: Men Ingrid, største utfordringen til Ingrid her, det er jo det å komme i gang. For hun har altså ikke kommet i gang enda.
2: Nei. Nei, men da blir det da blir det hjemmelekser og straffeøvelser. Da. Kanskje vi skal si at en gang i uka, så skal du og jeg videre.
0: Er det sant? Åh, nå fikk jeg frysning. Ja, kan vi det?
2: Fordi... Skal vi ikke tro det vi sa, det er en uke. Det er også uke en, fordi to linjene er like. Men så, det er uke to.
0: Ja.
2: Det er uke tre, og så uke fire, da kommer bassen.
0: Ja.
2: Og lenger enn dit skal vi ikke tenke.
0: Er det sant? Og da blir det fint til slutt.
2: Mhm. Så skal vi si, for nå skal jeg rekke et tog, kan vi si at om en uke, på denne dagen, på samme tidspunkt, så får du neste.
0: Det er helt nydelig.
2: Så bra.
0: Men har du troen på meg? Jeg trenger å høre om du har det, så hvis ikke du har det, så må du ligge. Har du troen?
2: Troen på deg,
0: ja?
2: Ja, dette er, og det er et utmerket valg av låt.
1: Ja, den er kjempefri.
2: Det handler om, det er om, ja, den er det, og det gjelder å velge seg til alle de der ute som eventuelt har lyst til å spille piano. Bare ta en sang du liker.
1: Ja.
2: Ikke ta den du kunne for 40 år siden eller noe sånt.
0: Nei.
2: Ta en sang du liker. Så det eneste som skal skje nå, det er at du må, om det så er 10 minutter før vi snakker sammen neste uke, så må du ha øvd litt på den første linja.
0: Ja, det lover jeg. Pianolærer Bjørnov ringer, da må jeg jo ha øvd. Hallo.
2: Da må du kunne den første linja.
1: Pianolærer Ingrid, vet du hva pianoläraren till Ingrid 10 år sa innan det var sommarlov?
2: Jag vet inte det.
1: Nej, hon sa du tränger kanske inte komma tillbaka efter sommarferien.
2: Nej, hon gjorde inte det.
1: Jo.
0: Vad syns du om det?
2: Nej, det syns, vet du vad? Hela min inre specialpedagogiska uppdragelse säger oh, get the fuck. Ursäkta. Det är en otrolig skit emellan att komma med från någon pianolärare.
0: Ja. Och det var ju för dig då bara övde på baksidan av det där noter efter och sa jag ser inte helt poängen med att du kommer tillbaka till det.
2: Jag vill aldrig sagt något sånt till dig.
0: Nej, bra, för det är ju fortsatt såret 40 år senare.
2: Jo, men det är ju sånt man husker alla de som står i ett eller annet kor och synger och får besked om att mime. Ja. Alltså, detta är inte en pedagogisk melding att komma med.
0: Nej.
1: Nu måste du skynda dig till tåget.
2: Jag gör det. Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det. Ha det.

0: Hanna Storm og Special fikk du der.
1: Og før Hanna her så hørte vi jo låta, så vi hørte at du fikk pianolekse av Ingrid Bjørnov. Vi ble jo litt blåst av banen over at hun faktisk vil øve med deg en gang i veka. Det er jo en drøm som mange kan misunne deg.
0: Jeg misunner meg selv, hallo. Og hun sendte meg jo da en video, hun tar oppdraget, sant? Sender video med sangen og viser først hvordan han egentlig skal høres ut til slutt. Hør på dette her. Dette da, Ingrid Bjørnov som spiller, og ikke meg, bare så det er sagt. Og så er hun jo pedagogisk så det holder, så det hun gjør også, hun sender meg en video til der hun deler det opp.
2: Vi kan ta høyre hånda først, du begynner på en A, hvis det spiller noen
1: rolle. Ja, så her instruerer hun hvordan du skal herme, for du kan ikke nota, det er jo en ekstra...
0: Nei, derfor synger hun notene. Fiss, fiss, det er det. Jeg aner ikke hva det er for noe, men jeg ser på videoen hva det er i alle fall.
1: Og når Ingrid Bjørnov gir deg pianolekse, da må en jo øve. Og du var jo i Paris, du. Fortell hva som skjedde der.
0: Ja, da jeg og mannen min dro på langhelg til Paris forrige helg, og da tok jeg med dette her, se.
1: Piano? Nei! Har du sånn...
0: Et rull ut piano.
1: Det er altså et plastpiano.
0: Som får plass i en håndveske. Jeg har det med meg overalt, så da kan jeg øve på den.
1: Oi! Hvorfor ble du da? I Paris?
0: Om jeg gjorde, sant? For det var ikke så mange dagene til neste pianotime, så faktisk allerede første time morgen i Paris, så vekket jeg mannen min med en privat pianokonsert klokken 08:10.
1: Du gjorde ikke det.
0: Jeg gjorde det, hør.
3: Bonjour. God morgen.
1: Er du verdens mest tålmodige Trygve der, eller?
0: Ja, vi ser.
1: Så til og med gir deg applaus?
0: Nei, nei, det er jeg som klapper. Jeg klapper selv, jeg. Han er jo i sånn koma et eller annet. Og tirsdag, sant, denne uken her, så var det jo da tid for andre time med pianolærer Bjørnov, som satt da hjemme på tomter foran sitt eget piano klar og ventet på at vi skulle ringe.
4: Det er Tomter Pianoakademi.
1: Hei Ingrid, det er Stian og pianoelev Sætre Stabrunn.
4: Er hun merkbart nervøs? Kan du se noe?
1: Ja, jeg kan se det.
4: Kan du se noe hektisk i kinnene?
1: Det er litt flakkende blikk også.
4: Ja, ja. Det er så flott.
0: Og så er det svette hender, det er jo ikke greit når man spiller piano.
4: Nei, og det er veldig rart at man får svette hender, for det er jo ikke så ofte man får det. Det kan virke som om det er linket direkte til pianospill. Ja. Og kanskje, jo, ny date.
0: Ja, men dette er jo begge deler. Det er en date med, min første date med deg, og piano.
1: Nå har det jo gått en veke siden vi snakket med deg sist, Ingrid. Og
4: det stemmer.
1: Ingrid har faktisk vært på kjærestetur til Paris, og akkurat fortalt og demonstrert at hun hadde med seg et rull-ut-piano, og spilte på sengekanten til kjæresten der. Ganske stolt.
4: Ja, dette er jo... Og det er fortsatt et forhold. Ja. Og det er ikke alltid det passer, det er min erfaring.
0: Jeg tror kanskje mannen min var enig, for det var 7:45 lørdag morgen.
4: Ja, men du følte presset.
0: Jeg følte presset. Men ble du, er jeg litt sånn opptatt av at du skal være litt sånn imponert over det? Er du det?
4: Jeg er det, men jeg tenker jo at jeg er imponert over at du fraktet det med deg. Ja. At du dro det med deg både fram og tilbake, og så er jeg spent på om det virker.
1: Ja, og det er jo jeg også, for jeg har ikke fått høre Ingrid, og det har jo ikke du heller, sånn at nå har hun tatt med seg et mer eller mindre ekte piano, det er et slags keyboard her i studio.
4: Men det er klart det gleder meg altså, at du tar den oppgaven alvorlig. Ja, men får jeg høre?
0: Ja, ok, da vent da.
1: Nå er vi så spent, pianolærer Bjørnov. Okay.
0: Vi er på en håndspilling nå, du vet det.
4: Ja. Absolutt, vi har ikke begynt. Jeg tror bass.
0: Ja,
4: hør her.
0: Er vi klare?
4: Vær så god.
1: Du kittler litt i min mage også.
0: Ok, vent da.

0: er klar for søndagen, du,
1: ikke det sånn? Ja, det skal jeg love deg, Mats.
0: Vi dunder på her og skal holde på til 11 som pleier, som vi pleier. Dette her er jo Keen, et band jeg elsker.
1: Åh, den er god!

0: Er det ikke gutt å høre noen synge You're Gorgeous mange ganger til det, og det på en søndag, Baby Bird, var det her I NRK P1, hvor du hører på etikketaten, vi prater om helligdagsfred. For det står da I lova vår at på søndager og på helligdager så skal det være roligere rundt oss enn andre dager. Og det her at en bryter lova da, hvis en klipper graset klokka 12 på en søndag, eller drar frem saga første pinsedag, det ikke sikkert det alle som klar over det. Men jeg huksa veldig godt at mine besteforeldre, og særlig oldeforeldre, der var det stor respekt for kviledagen. Du skulle ikke holde på med noe fysisk arbeid, skulle ikke vaske hus eller kleu, du skulle ikke strikke en gang. Anine Kjærulf, Svein Øvland og Inga Strunke, har dere hørt lignende historier fra deres besteforeldre?
1: Jeg husker fremdeles bestemor sa at jeg ikke måtte vaske bilen på søndag.
0: Mm. Ja, nettopp.
1: Ja, ja, ja. Så den, og da husker jeg, tenkte jeg, hva du, men hvorfor, hva her? Og så begynte jeg å bore litt I det, og det bunnet vel mest I en sånn, hva vil naboen tenke?
2: Ja, nettopp. Og ja. Det, for det interessant, for det strikke, altså jeg tror der hvor jeg vokste opp, så var det sånn omsorg for verden rundt, kombinert med, ja egentlig kanskje sånn, det var jo sikkert fint å holde seg til lovverket og sånn da, det var ikke noe veldig uttrykt, men jeg tror jo det var respekt for rettsstaten, men jeg tror det var sånn lovverket, den demokratiske rettsstaten kombinert med kardemommeloven. Mm. Ikke plage andre og være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre hva du vil. Mm.
0: Ja. Og så har du det tredje budet med å holde kviledagen heilag. Men for å liksom gå tilbake til den her plenen dikk også, leiligheten dikk også, hvor mye må vi tåle av andre på helgedager og søndager da, Inga? Hvor mye skal til for at du går og kjefter på naboen, eller I hvert fall sifra?
1: Oj, det ska en hel del till för jag tänker det lite sån jag har ju valt att bo I by då och då tänker jag att du bara må tolerera mer ljud och lukt än hvis du bor på landet så jag tänker att huset mitt omringet av andre sine hus så jag har lyst att kunna göra det jag vill I mitt hus så jag tolererar nog ganska massa. Ja. Det för att hvis ikke så må du flytta längre ut på landet.
2: Ja. Ja, jeg mindre tolerant I femtiden på en hvilken som helst hverdag, eller tretiden på natten, liksom, enn jeg halv elve på, eller halv tolv på en søndag.
0: Ja. Ja. Ja. Mm. Ikke sant? Og der kommer igjen den her norske konfliktskyheten inn, da.
2: Men jeg kunne nok, hvis jeg visste at det var flere religiøse naboer I blokka, og det kom en ny innflytter som stadig drev med ting på søndag formiddag, Så kunne jeg nok sagt fra vennlig til vedkommende at du bare så du klar over, ikke på grunn av loven om helligdagsfred, men fordi folk kan jo være opptatt av å bidra til godt naboskap, og så vet de bare ikke at de ikke gjør det, ikke sant? Så, som en sånn vennlig, et hint til dem at her kan du oppnå bedre naboskap hvis du ikke gjør akkurat det, og så får de velge om hva de vil da. Om men, de vil være seg selv eller gode naboer.
0: Men herlighet, med en jurist som nabo, og særlig det, så ville det jo vært veldig tungt hvis du hadde vist deg noe lovverk når du kom og banket på døra mi. Du kunne fått slutt på det meste.
2: Altså, det sitter veldig langt inne for meg å bruke lovverket når jeg skal drive og argumentere for mine egne interesser.
0: Ja,
2: okay. Ja, det føler jeg en form for maktspråk som jeg skal, det skal jeg vente veldig lenge med,
0: ja. Ja, okay. Ja,
2: prøve å forklare begrunnelsene først.
0: Ikke sant? Ja, men det høres klokt ut. Og så har jeg lyst til å ta med mitt favorittledd I denne lova. Seriøs sang og musikk på kaféer og restauranter tillatt. Kun den seriøse sangen.
1: Ja. Ikke sånn useriøs nynning og sånn. Det bare kontrollerte former.
3: Salmesang.
2: Ikke noe blie viser,
0: nei. Nei. På ingen måte. Det skal være alvor.
2: Altså, jeg vil jo tenke at hvis du har lyst på god stemning og sang søndag formiddag, så kan du vurdere å gå I kirken.
0: Ja, nettopp. Det en mulighet, faktisk.
1: Der det veldig seriøst, sånn.
0: Ja, det det. Ganske masse fint, da. Og så kan vi jo også ta med til slutt at politiet kan da skrive ut bot hvis du bryter den her helligdagsfreden, og så vil da størrelsen på denne boten variere ut fra hvor alvorlig overtredelsen da, om du klippet plen, eller om du hadde butikken din åpen på søndaga.
1: Eller kanskje hvor useriøs sangen var.
0: Ja, det også. Ja,
2: ja altså hvis du synger sånn vesensten og sånn, da du fort innenfor antagelig. Ja. Hvis man tok en titt på kriminalstatistikken, så jeg ikke sikker på om dette var de straffebudene som ble fulgt hyppigst opp, men det bare min hypotese.
0: Nei, ikke sant. Det kommer nok I hvert fall først en advarsel før denne bota kommer også, I de fleste tilfeller. Så uansett hva du mener om helgedagsfred, så skal vi da, ifølge loven, ikke lage støy før klokka 13 på søndag, Kristi Himmelfartsdag og andre pinsedag. Men første pinsedag, da skal det være rolig hele døgnet igjennom, så det kan være greit å vite når vi nå går inn I mai måned. Da. Første pinsedag, Inga, kan du få påpakning for å pusse opp.
1: Mm. Ja, og synge useriøst. Det synes jeg kanskje var det beste.
0: Den karaoken, den må du skru av akkurat på første pinsedag.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

Altså, jeg har faktisk ikke tall på, og det har ingen strømmetjeneste heller, for dette har vært siden både vinylplatene, kassettene og CD-ens alder. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har hørt denne låta her, og det helt utrolig. Altså, jeg kan faktisk ikke fatte hvordan Mariah Carey fortsatt klarer å gi meg gåsehud, men her vi altså. Vi hørte Always Be My Baby.

0: podcast fra NRK.
1: Har du sett sykehusdrama Liss I NRK TV?
2: Det dritvanskelig! Ta et valg!
1: I seriesnakk så har vi med oss komiker og sykepleierstudent Malene Stavrum.
3: Kirurger jo spesielle typer. Kan man bare si at det et spekter?
1: Og vi har også snakket med dem som har laget serien.
4: Plutselig så kommer det en eller annen replikk, og det bare sånn, alt gresk. Det ingen ord her som jeg noensinne har hørt før.
1: Alt du lurer på får du svar på I seriesnakk.
0: Hør seriesnakk I appen NRK Radio.

Det en ting jeg alltid lurer på når jeg hører den låta her, for den kom jo i 1985, tror jeg. Den kom i alle fall på midten av 80-tallet, og det han synger om, det en bringebærfarget alp. Lue, og det jeg da lurer på, for han synger også den typen som du finner i en brukt butikk, altså en second hand butikk, og det jeg lurer på, altså liksom, når i alle dager var egentlig bringebærfargede alpeluer moderne, hvis man kjøpte de vintage allerede i 1985?

0: podcast fra NRK.
1: Har du sett sykehusdrama Liss I NRK TV?
2: Det drita vanskelig. Ta et valg.
1: I seriesnakk så har vi med oss komiker og sykepleierstudent Malene Stavrum.
3: Kirurger jo spesielle typer. Kan man bare si at det et spekter.
1: Og vi har også snakket med dem som har laget serien.
4: Plutselig så kommer det en eller annen replikk, og det bare sånn, alt gresk. Det ingen ord her som jeg noensinne har hørt før.
1: Alt du lurer på får du svar på I seriesnakk.
0: Hør seriesnakk I appen NRK Radio.